0: Radio 786. Hear the difference.
1: Wat een laatst het ons gepraat van flesjes, kadoesjes, dieners, wailes, jamang, kobese, eiwe, koeie en meangstokjes. Lus vir nog hoore? Kom kry jou barakat met die ATR en Radio 786 op 100.4 FM stereo.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alle dank en lof kom tot Allah alleen, die barmhartige, die genadige. Assalamu alaikum, goeiemiddag, welkom en baie tramakassie dat jylle vandag ingeskakel het tot Barakat op Radio 786 100.4 FM. Ek is Fatima Ali, aanbieder van Barakat, wat die eerste zondag van elke maand op Radio 786 uitgesaai word tussen 5 en 6 namiddag. Barakat is een lekker gemakkelijke Afrikaanse program, soos ons mos Afrikaans praat, lekker gemakkelijke Afrikaans. Barakat word uitgesaai in samenwerking met Radio 786, die Afrikaanse Taalraad en Litnet. Die Afrikaanse Taalraad, die ATR, is die organisatie vir almalse Afrikaans en Litnet, die Afrikaanse online platform. Volg die ATR op Facebook, Twitter, YouTube, Instagram en ook natuurlijk op Litnet. Vir meer inlichting oor die ATR besoek hulle webtuiste www.afrikaansetaalraad.co.za. Op hierdie eerste zondag van Mei is die atmosfeer heel anders in die studio in. Vandag bring ons huldeblyk, 'n tribute aan Mohammed Alexander, skrywer van The Cape Muslim Vernacular, Dictionary of Loanwords and Arabic Afrikaans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ons kom van Allah en na Allah is ons terugkeer. From Allah we come and to Allah is our return. Dit was 'n groot skok toe ons hoor dat Pita Mohammed Maninga lid. Op die 20ste April verlede maand. Sjoe, dit was 'n groot verlies vir ons gemeenskap, ons taal en ons land. Mag Allah vir Boeta Mohammed die hoogste plek in Jannah gee, amen. Vandag op Barakat, Radio 786 100.4 FM, bring ons huldeblyk aan Mohammed Alexander, wat op die 20ste April Maninga lid. Vandag gesels ek met familielede, met vriende en collega's van Boeta Mohammed al-Raham, en mense wat baie lief vir hom gewees het, en mense wat vir hom baie goed geken het. En ons praat vandag met Noura Bouli, die sister van Boeta Mohammed. Ons praat met Boeta Mohammed Kamedin, met sy Brandis Adema van die Afrikaanse Taalmonument en Museum. Hy is die communicatiehoof. En Omar Suleiman, hy is goed bekend vir sy Zuid-Afrikaanse struggle-geschiedenis en ook Timbuktu, en hy was die organiseerder van die Academia Library se launch van the Cape Muslim Vernacular by Mohammed Alexander. En Tasneem Daniel, sy is 'n dramaturg met 'n Kaap skryf loopbaan met Zuid-Ooster, Kijknet, Litnet en Die Burger. Dr. Shamira Chowdhury van CPUT, sy is 'n vriendin en 'n groot bewonderaar van Boeta Mohammed se fenomenale werk. En ons gaan later gedurende hierdie huldeblyk gaan ek extracts lees uit Sumaya Peterson se gedig wat sy geskryf het vir Mohammed Alexander, inshallah. Assalamu alaikum en baie baie tramakassie, goeiemiddag dat julle almal vir ons gejoin het hier op Barakat op Radio 786.
3: Assalamu alaikum, welkom hier te wees, Santi Fatima. Maar ja, het is ook baie swaar vandag.
2: baie swaar, alhamdulillah. Laat ons gewoon begin met Noura. Noura, jy is die sister van Mohammed, mashallah. En ons weet dat vandag is baie swaar op die hart, maar vandag gaan ons gesels oor die man, die skrywer en sy impact op ons gemeenskap en ons allemaal. Vandag vier ons celebrate die lewe van Mohammed Alexander. Noura, kom ons begin met jou. Jy is die sister van Boeta Mohammed en ek is so interested om te hoor, hoe het jylle groot geraak, jylle broers en sisters, hoe het jylle groot geword in die huis dan? Vertel vir ons van Boeta Mohammed toe hy nog 'n kind was.
4: Ja. Mohammed, ouder as my, hy is ons nou die vijfde oudste, wat ons het saam groot geword, ons was 8 kinders gewees.
2: Mashallah.
4: En dan Mohammed, as 'n teenager al, vanaf 'n teenager al, hy was die enigste jongetje, onder 6 sisters, my ander broer was maar veel later gebore. So van 10 teenage jare al, was Mohammed baie 'n grappige mens.
2: Mashallah.
4: Omdat ons 6 kinders, 7 kinders gewees het, hy was die enigste seun, en het hy in die lounge geslaap, maar die hoolbief, wat die mense kan, die dag word ek mooi opgevouwd, want hy moet alles is nekies, maar in die nacht, was hy mis nou in die lounge geslaap, en tyd het sy huise, om toilet toe te gaan, moet jy voorbij die lounge, om uit die toilet te kom.
2: Genade toch.
4: En dan, as ons nou net in by die toilet is, dan, en dis nou die middel van die nacht, dan hoor ons net iets wat klap hard, en dus iemand nou klap hard in die deur gekap het. Nou skrik jy jou boklam in die toilet. As jy uitkom en jy kyk na gamat, alles is doodstil, jy beweeg jy, niks is dit nie. En die meantime is dat hy wat die skoen gegooi het in die toilet. Om vir jou nou skrik te maak, maar as jy uitkom en maak het, soos hy slaap, so hy was al van jongs af een baie grapperige mens gewees. Ons was kinders gewees, baie nog jong, en dan het my maal, hulle moes nou uitgegaan, dat hy was af, natuurlijk niks TV, niks is daar nie. En dan as my maal nou uitgegaan het, dan sit hy die lichte af, dan alle pos nou van een kamer na die andere kamer, want hy sit die af. So hy was een baie plezierige persoon van kunstafhaald.
2: Ja, oh, mashallah. Ons gaan later praat oor die impact van sy boek, maar laat ek gewoon net lees een extract van een gedig wat Sumaya Petersen geskryf het. Sy is een skryver, een digter en onafhankelijke taalnavorser. Sy word erkend as een bevorderaar van Afrikaans en een cultuur bewaarder van die taal. En sy het hier vir my aangestuur en gevra kan hulle, Auntie Fatima, lees hier die gedig, gedurende hier die huldeblyk. En die naam van die gedig is Die stem van die Kaap stil geword. Die Kaap het sagter geword, asof die wind self sy asem ophou. Asof Tafelberg se skaduw langer lê, om te rou oor 'n stem wat nou stil is. Boeta, jou woorde het nie net op papier geleef nie, dit het deur strate geloop, in kombuise gesing, in moskees gefluister en in die harte van mense geblei, wat hulself eers deur jou begin verstaan het. Jy het taal nie geskryf nie, jy het dit bevry, jy het Afrikaans opgelig, soos 'n kind wat lank nie gehoor was nie, en vir hom gesê, jou stem is genoeg. Praat. Mashallah, ons gaan nog van die poem lees later in die program in. Vandag op Barakat, Radio 7-6-100.4 FM, bring ons huldeblyk aan Mohammed Alexander, wat op die 20ste April Maningal het. En ons gesels met sy sister Noura Bouly, met Mohammed Kamedin, sy Brandis, Adema van die Afrikaanse Taalmonument en Museum, Omar Suleiman. Hy was deel gewees van die launch van die boek by die Academia, by As Islamia. Dis neem Daniel, sy is een dramaturg, met een Kaapse skryf loopbaan, met die Suid-Ooster, kyk net lid net in die burger, Dr. Shamiga Chowdhury van CPUT, een vriendin en een groot bewonderaar van Boeta Mohammed se fenomenale werk. Dr. Chowdhury, baie dramakassie dat jy deel is van hierdie huldeblyk. En as ons nou kyk, die agterkant van die boek het jy geskryf. Jy het ietsie geskryf op die agterkant van die boek. En jy en sy Brandis het albei 'n review op Boeta Mohammed Alexander se boek The Cape Muslim Vernacular geskryf. Hoe belangrik, Shamiga, is hierdie skryfwerk vir ons taal, vir al hierdie boek?
5: Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Fatima. Eerstens wil ek net sê, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Boeta Mohammed se werk was fenomenaal gewees, nee, ons onthou vandag nie net een gewone mens, nou ons onthou, een merkwaardige persoon.
2: Ja.
5: Okay? Hy was nie net die skrywer van die boek nie, maar wat hy gedoen het, hy was een bewaarder van erfenis. Hy was vir my een dienaar van die Kaapse Moslim-Afrikaanse taal. Okay? En Charlotte, ek is seker dat sy lewenswerk nog lank sal voortleef. En hy was nie 'n persoon wat op soek was na erkenning nie. Nee, deur met al sy boekies wat hy nou geskryf het, daar's twee en dan is dit die derde een, maar ons gaan later net 'n bietjie daaroor gesels. Sy werk was fenomenaal geweest en soos ek nou gesê het, hy het nie gesoek vir erkenning nie, maar hy het daai opregte toewyding gehad, nee? Hy het daai toewyding gehad tot die kulturele nalatenskap van ons Kaapse moslimgemeenskap. Okay? En dan vir my ook sy bydra en sy die dokumentering van die Kaapse Moslim Afrikaans was 'n daad van liefde, nee? Dit was vir my 'n daad van ibada gewees. Soos ek gesê het, hy was nie op soek na erkenning nie, hy was so toegewyd en hy het dit uit sy hart uit gedoen. Hy is 'n persoon wat verstaan het dat taal geheue dra. Nee, dat taal identiteit dra, dat taal 'n geskiedenis dra, en dit beteken vir my verskriklik baie. Dit neem 'n besonderse persoon om dit te kan verstaan en erken. Dan wil ek ook net sê, hy het homself regtig verbind tot die Kaapse Moslim Afrikaans. En in 'n wêreld waar baie stemme verlore gegaan het, het hy die Kaapse Moslim stem gevat en hy het vir ons weer, soos hulle sê, op die map gesit.
2: Ja.
5: Ek rank hom regtig met mense soos byle Dr. Ahmed Davids, soos professor Mohammed Haroon, nee, daai mense wat die Kaapse Moslim geskiedenis vas lê, en hy het aan die linguistiek van die Kaapse Moslim gewerk. En dit lê vir my baie baie na aan die hart. Dit was amper asof hy 'n nee gemaak het om die taal vas te pen, en dit is vir my sy blywende nalatenskap, dat hy ons taal, ons kultuur en so aan vasgepen het, nê? Dan ook vir my as 'n akademikus beteken dit natuurlik verskriklik baie. Hy het 'n kritieke leemte in die akademie gevul, nê? Nee? Daai gap, soos ons dit noem in die navorsing, die research gap, het hy daar uit vir ons dit gevul. Okay, hy het weer die stemme van die moslimgemeenskap het hy hoorbaar gemaak, as 'n mens dit maar so kan stel. So ek kan sê op 'n persoonlike vlak ook, het ek die voorreg gehad om twee van sy vorige boeke te proef lees, en dan nou aan die einde van verlede jaar het hy weer na my toe uitgereik en vir my gesê, "Mashamiga, sal jy asseblief gaan kyk na my derde boek," en hy het vir my die manuskrip gestuur sodat ek deur sy werk kan gaan, en dit is absoluut fantastiese werk. So jy weet, selfs ek het eers geweet dat Mohammed was siek nie, hy was maar altyd hierdie vriendelike gawe man, en soos sy suster nou gesê, baie 'n grappias en so aan, so mense het eers agtergekom dat daar enige iets fout is, en daarom sê ek dit was vir my regtig 'n baie baie groot skok gewees toe ek hoor van Boeta Mohammed se heen gaan. En so sy afsterwe is vir ons almal 'n diep verlies, nie net vir sy familie en sy geliefdes nie, maar vir die hele Kaapse Moslim gemeenskap, soos julle almal sal weet, en dan ook natuurlik vir ons as die akademiese gemeenskap. Want hy was 'n draer van taal, hy was 'n draer van identiteit gewees. Maar soos ek sê, in Islam weet ons dat ons se dade voortleef, en inshallah dat sy werk nog vir geslagte heen sal voortleef en die mense bevoordeel en so aan. En mag Allah subhanahu wa ta'ala vir hom Jannat ul Firdaus skenk.
2: Amin ya rabbal alamin.
5: Mag sy werk as 'n sadaqatul jariyah aanvaar word.
2: Amin.
5: En dan ook mag sy nalatenskap 'n inspirasie wees vir al ons Kaapse Moslim jongelinge. Fatima, jy weet ons het laas gepraat oor die jong mense wat nie so baie meer wil Afrikaans praat nie. Mag sy werk hulle inspireer.
2: Amen.
5: Om weer Afrikaans te kan praat, inshallah, amen.
2: Inshallah, amen. Baie baie tramakasie aan jou, Dr. Chowdhury. Ek weet jy is baie besig, so ons gesels weer, inshallah, en mag Allah Ta'ala vir ons kinders ook die liefde weergee vir Afrikaans, inshallah, want Afrikaans is ons erfenistaal en ons moedertaal. Baie baie tramakasie, wassalamu alaikum.
5: Wa alaikum salam.
2: Vandag op Barakat Radio 786-100.4 FM bring ons huldeblyk aan Mohammed Alexander wat op die 20ste April Maningal het. En ek is bly om in die studio in te groet met Mohammed Kamedin. Hy is die ontvanger van die provinsiale kultuurtoekenning vir erfenisaktivisme en die Facebook bladsy administrateur vir Arabiese Afrikaans. Assalamu alaikum en baie dankie dat Boeta Kami ingekom het.
6: Ek wil graag...
2: Alhamdulillah, ek wil graag net gesê het dat toe ons Barakat begin in 2019, het Boeta Mohammed Kamedin vir my geïntroduce aan Boeta Mohammed Alexander. En hy was deel van ons Barakat Bosberaad en hy was ook deel van die ATR se stalletjie by die Radio 786 Ramadan Expo 3 jaar gelede. En Boeta Kamedin, kom vertel ons meer oor Boeta Mohammed Alexander.
6: Ja, Mohammed, almarhum Mohammed Alexander, het ek ook soos talle ander mense van ons gemeenskap,
2: ja.
6: Ook maar toevallig ontdek hierdie gem wat in ons gemeenskap is.
2: Gem.
6: En dit was in termes van sy webwerf met die lys van woorde wat hy vastgeleer het. En ek het dit so fascinerend gevind, van ek kon toe byklank vind, van dit is die woorde wat ek toe in my oma se huishouding kon gebesig het. En het was vir my fascinerend, so ek het ook maar so een of twee woordkies, soos allemaal in die gemeenskap, ook maar deurgestuur met hom, en dit was ook my eerste contactpunt met almarhum Mohammed Alexander. Maar later, tot onlangs, het ek toe vir hom aangemoedig om by die Cape Family Research Forum, die genealogische vereniging, aan te sluit. En hy was tot verlede jaar was hy nog by Antipati Emily by Heritage Simonstown, Emily House by Simonstown Heritage Museum, was hy nog deel van ons groep wat nog thuis vergadering daar gaan bywoon het. En vele van ons lede was bietjie geskok. Party kon om nie verplaas nie, en toe moes ek hulle maar nou die Simonstown Heritage Museum groep foto stuur van soos, ek dink, is het Geiria Naja?
2: Geiria Frederiks.
6: Nee, Geiria Naja, wat ek nou by die gefeit gekry het, en sy is baie trots toe aan die Alexander familie, aan sy sisters. Ek het van Mohammed Alexander ontmoet by die Cape Family Research Forum, maar hy was so 'n persoon wat altyd so stil gewees het en in die achtergrond geblei het. Maar sy dade, sy dade wat hy wat hy vir ons achtergelaat het. Bijvoorbeeld, hy en een ander collega van hom met die webwerf van die lys van erfeniswoorde saamgestel. Maar soos hy maar net so nie voorbijgaan gesê het, dat hy is die enigste een wat basis nou die deursettingsvermoe gehad het,
2: ja.
6: En aangehoud het en het verder ontwikkel het waar hy het ook in een boek kon stel. Die boek was soort van aanvullend tot die webwerf, maar toe die eerste boek toe gepubliceer is, het dit nou weer een soort van een nieuwe pathway vir almarhume Alexander geskep, sodat ons op die ouwe toe een tweede boek gehad het wat hy beskikbaar gestel het aan die gemeenskap, en dan wacht ons nou op sy derde boek. Nou, as hy van by my kom besoek afleer het, dan het hy sommer nie een uur, na 3 uur het hy sommer, dan het ons gesels oor sy werke, waarmee hy bezig is.
2: Alhamdulillah.
6: En hy was altyd baie passievol en baie enthousiasties. En hoekom sy derde boek nog nie gefinaliseer is, is omdat hy elke keer nog navorsing bevindings op afkom. Bijvoorbeeld, hy het op sy eie het gegaan na die National Library of South Africa om hulle kitabe te besigtig, dieselfde by die Ezekiel Museums. Bij hom was het, in termen van sy nalatenskap was, hy wil altyd alles met sy gemeenskap deel.
2: Alhamdulillah. Bye-bye, tramakasie vir dit. Vandag op Barakat Radio 786-100.4 FM bring ons huldeblyk aan Mohammed Alexander, wat op die 20ste April Maningal het. Ons keer terug na hierna.

0: Radio 786. Hear the difference.
1: Wanneer laat het ons gepraat van vlesies, kadusies, dinas, wailes, jamang, kobese, eiwe, koeie en miangstokies? Lus vir nog hoore? Kom kry jou barakat met die ATR en Radio 786 op 100.4 FM stereo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, goeiemiddag, welkom en baie tamakasie dat jylle vandag ingeskakel het tot Barakat op Radio 786 100.4 FM. Ek is Fatima Ali, aanbieder van Barakat, wat die eerste sondag van elke maand op Radio 786 uitgesaai word tussen 5 en 6 namiddag. Barakat is een lekker gemakkelike Afrikaanse program, soos Osmos Afrikaans praat, lekker gemakkelike Afrikaans. Barakat word uitgesaai in samenwerking met Radio 786, die Afrikaanse Taalraad, ATR en Litnet. Vandag op Barakat 100.4 FM bring ons huldeblyk aan Mohammed Alexander wat op die 20ste April maningel het en ons gesels met vriende, familie, collega's wat Boeta Mohammed Alarham baie goed geken het. Ons het gepraat met sy sister Noora, met Boeta Mohammed Kamedien, met Dr. Shamira Chowdhury, en ons gaan nou gesels met sy Brandis Adema. Hy is die Afrikaanse Taalmonument en Museum, die ATM, sy communicatiehoof, en hy het Mohammed Alexander een bykie raad gegee oor sy boeken. Hy het ook gewerk aan een moontlike Afrikaanse vertaling van sy nieuwe boek, wat hoopelik van die jaar sou verskyn het. En ek vraag graag vir sy Brandis. Jy was by die genase gewees en jy was ook by die kubus by die begrafplaas. Ek is verseker dat dit 'n experience vir jou gewees het, sê Brandis. Jy en Mohammed Alexander het lekker saamgewerk en jy skryf op die agterkant van sy boek, ek lees dit. Vir navorsers is die boek 'n taalkundige skatkis. Praat met ons oor die wyle Mohammed Alexander, sê Brandis.
2: Ja, salam alaikum. Ja, ek is Stefans, ek baie hartseer. Dit was so onverwachts en jy weet, die vorige week het ek nog met WhatsApps uitgeruil, gepraat oor die project wat ons saam gaan doen en oor al sy werk. Jy weet, in die Afrika traditie sê hulle, as iemand sterf, dan is daar een bibliotheek wat afbrand en ek denk rarig met Boeta Mohammed, is het sommer een paar bibliotheke wat ons verloor het. Maar gelukkig, het hy alles opgeskryf.
1: Hy
2: was so passievol en hartstogtelik en hy wil hierdie goed vir die nageslag bewaar en oordra en mense opgewonde maak daaroor. So ek dink, dit is 'n groot impak wat hy los op sy gemeenskap en op die groter taalgemeenskap en daarvoor is ons allemaal baie, baie dankbaar vir hom.
1: Alhamdulillah.
2: So, hoe ons ontmoet het, was 'n paar jaar gelede, toe sien ek op Facebook, daar is 'n Arabies-Afrikaanse groep. En toe besluit ek by die taalmonument, neem ons met 'n competitie maak, dat mense weer nuwe goed skryf in Arabiese Afrikaans. En Mohammed het tweede gekom, was een naaswenner in die competitie, en sedertdien was hy een van die grootste ondersteuners vir die taalmuseum en die monument, en geleenthede bygewoon, en vooral met die werkswinkels om Arabiese Afrikaans te bevorder, was hy so positief en so actief daarbij betrokken altijd. En ek het nou ook gesien by die Janaza, by die begrafnis, hoeveel mense daar was.
1: In die reend.
2: Almal is daar. Sy familie was heeltemal verbaas, want hulle het nie geweet hoe groot impak hy gehad het op soveel ander mense, en so positieve impak. En ek was net baie blij dat al die mense wel gekom het en wys hoe belangrik hy was. Soos al die ander mense gesê het, hy was so perfectionist, hy vir die hele tyd elke keer kry nuwe inligting, en elke keer wil hy weer bysit, en hy het vir my alles, hy weet, hy het vir my ook verduidelik oor die Arabiese skrif, en hoe my uitsprake te doen, so ek het baie by hom geleer, dat hy so na my huis kom, ek het sy boeke gelees, raad gegee, hy het een nie-moslim achtergrond, jy weet, wat verstaan ja. Ek nie, of wat is nie toegankelijk nie, en hy het so aangepas, en dan selfs, jy weet die goed wat hy geskryf het, is regtig waargeneem deur mense, soos byvoorbeeld professor Hein Willemse, wat die Afrikaanse verwerking van Ahmed David se boek gedoen het, die Afrikaans van die Kaapse Moslems. En hy het ook net gesê, jy weet, hier is 'n skatkis, jy kan nie hierdie goed sonder dit kan ander mense nie hulle werk doen. Al daai harde werk wat Boeta Mohammed gedoen het om te gaan kyk hoe praat die mense, wat hulle gesê, wat sê die ou mense, hoe werk hierdie dinge, wat beteken dit presies? En ek hoop net regtig wat ook al verder gebeur is, dat sy nuutste boek wat byna klaar was, dis basies klaar, en dalk dan ook die Afrikaanse vertaling, dis waarmee ek sou gehelp het, dat ons 'n plan gaan maak en dit laat verskyn.
1: Baie jou, Tramakasie weet dit. So wat het ons verloor, sê Brandis?
2: Ek dink ons het 'n stem verloor van iemand wat gesê het, jy weet, Afrikaans is 'n groot taal, daar's 'n klomp verskillende agtergronde, Muslim Afrikaans, Arabies Afrikaans, Kaapse Maleie gemeenskap het verskriklike belangrike rol gespeel, dalk selfs die oorspronklike rol om die taal te skep as 'n kontaktaal. En Mohammed was het wat ons 'n bietjie daarvan verloor, ons het weggedryf daarvan, deens natuurlik verskillende redes, die politiek, tydens apartheid en so aan. En sy ding was net, maar daai is so deel van ons erfenis, daai is wie ons is, daai is wat ons interessant maak en jy weet, samesyn gee. En is belangrik dat 'n klomp ander mense ook dit waarneem, nie net ons gemeenskap nie, maar ook mense buite dit. En hy was altyd baie verbaas en beïndruk oor nie Muslim Afrikaans sprekendes wat hom ondersteun het en sy boeke gekoop het.
1: Wonderlik, ja.
2: Ja, en ek het selfs gesien op die Facebook kommentaar, en jy weet, daar was baie mooi story op Netwerk 24 en in die Burger die afgelope week oor Mohammed, en daar was al onderhoude met hom gewees, die baie positiewe kommentaar wat hy kry van mense in die groter Afrikaanse taalgemeenskap. Vrydag, hy het 'n klomp mense geraak ver buite Kaapstad, selfs buite Suid-Afrika, want daar's mense internasionaal wat ook van sy werk weet.
1: En ek onthou, toe ek die eerste keer met hom praat, toe vraag ek nou, Boeta Mohammed, nou, wat is Boeta Mohammed se e-mailadres? Toe sê vir my, zoombuying@gmail.com. Ja. Nou, zoombuying is die woord wat ons gebruik in ons Kaapse Maleise taal, om te bid. Maar mense gebruik het die meer nie. So as ek nou sy boek optel, en ek sien hier op die front cover, the Cape Muslim Vernacular, en dan lees ek merang, kalam, salam, kirislam, slamat, gilaaf, slawat, fitna, zoombuying, bacha, Tamaf, Kanala, Tramakasi, Labarang, Malbut, Jamang, Midoura, Musla. Och, rarig. Hy was nie net 'n vriend gewees nie. Hy was iemand wat vir ons geleer het. Hy was iemand wat so trots gewees het en soos Boeta Kami gesê het, hy het alles so stilletjies gedoen en hy het gepersevere en ons sê shukran to Allah subhanahu wa ta'ala vir dit. Vandag op Barakat Radio 786-100.4 FM bring ons huldeblyk aan Mohammed Alexander wat op die 20ste April Maningal het en ons praat met familie en vriende. Ons het gepraat met Noora Boelie, Mohammed Kamedin, ons het gesels met Dr. Shamira Chowdhury, sê Brandis Edime, en ons gaan nou gesels met Omar. Ons gaan gesels met Omar Suleiman en dan met Tasneem Daniels. Nou, Omar Suleiman, hy het 'n Suid-Afrikaanse struggle history, die geskiedenis, en hy was deel van Timbuktu Boekwinkels, en in 2023 was hy die organiseerder van die Academia Library by Islamia vir die launch van the Cape Muslim Vernacular by Mohammed Alexander. Omar, praat ons deur hierdie groundbreaking launch.
3: Ja, assalamu alaikum, middag vir almal laaste. Ja, wat dit was 2022. Ja, mid-April toe kom hy na my toe en hy sê vir my, hy hoor dat ek doen boek launches in die klas van goedes daar by die library, die academia. En ek sê vir hom, ja, nou, kom in, sit. En hy sê, nou, ek het 'n klein boekie wat ek gaat launch en ek wil die ding doen en ek wil hier praat en daar praat en so. En ek sê vir hom, dat ek gaan die, wees vir my gaan die ding is, maar wees vir my die boek wat moet gelaunch word. En die eerste glans wat ek aan die boek kry, besef ek, nee, this is something else. Die sien het een gewone stuk boek wat moet gelaunch word. Die is history revived.
1: Ja.
3: Die is history in the making, it is history revived. Wat ons hier binnen in die boeken lees, is gesprek en gepraat al vir die laaste 350 jaar.
1: Mashallah.
3: So die is history wat hier ingaan in die dinge. And I gave him a bit of an explanation. Ek sê vir hom, kijk hier, Dis wat ek kan doen, man. I can launch this book. Ons kan 'n hele session net vir die Saterdagmiddag. Preferably mos op 'n Saterdagmiddag because ons almal available, almal kan kom en so aan. En hy is nog altyd by die ding dat, kyk, het gaat maar net so klein dingetje wees, het gaat nie nog baie groot wees hiervan en daarvan. Ek sê vir hom, Buta Mohammed, this is going to be massive.
1: Yeah.
3: Number one, die launch van die boek, die organizing van die boek, gaan nie net rondom, because you've got a hell of a guest list, sê ek vir hom. Die mense van die taalmonument en Litnet en almalai ouens, hulle gaan kom. So, and but most important, ek het al klaar, toe die advert van die hele boeklaunch uitgang, toe kry ek calls van overseas om te vra whether ons gaan livestream. En ek sê vir hulle, kyk hier, ja, nee, definitely, because that is mos een van die dinge, is a given, ons gaan livestream. When I sat down from the perspective of waar kom die hele ding vandaan? Mm. Because ek het mos nou die website al gesien al, man. Yeah. I saw the website and I saw, and soos sy Brandes gesê het, hy het die competition gewen, hy tweede gekom daar. So. But die man is completely unassuming, man.
1: Yeah.
3: Because ek is gewoonte werk met academics en hoe hulle dink en hierdie ou was completely unassuming. Toe ek hy boek lees, toe sê ek vir hom, Mohammed, die is something big, man. Hy sê, nee, nou vraag ek vir hom, toe kiekie, how are we going to break the afternoon up? Sê vir my net, ons gaat moes nou die speakers het, ons gaat vir prof het daar, so, ons gaat die taalmonument mense het daar, so en so aan. Hy sê, en in achterna gaan ons maar net so, a finger lunch, of a finger iets. Toe hy vir my nou explain wat nou als in die finger te sê, dis was hier een finger lunch, dis een merang.
1: Een merang?
3: Nee, seriously, is een merang wat hier aangaan, because die man het twee tressels.
1: Ja.
3: En die gaan net mis met kost. It was something, but coming back to the aspect of the book itself, man. To ek Fatima, to ek die boek deur gaan, to realize ek, as hierdie ding nie gaan gelaunch word in die way dat ek wil hierdie gelaunch word, dan gaan ons verloor.
1: Okay.
3: And I started working on the promotion and promoting steady messages, HTD, HTD. That's what I could do. That was sort of a small contribution that I could do. And the fact that we had live streaming on YouTube, that was for me a plus, because ons het toe mense wat in Netherlands en in Engeland, daar's mense wat geding is het van die USA en so on, you know, so people all over the world was totally ingetuned. Daai gee vir my toe an indication, like, you know, die man se werk was hy is nie a small feat nie.
1: Yeah.
3: It is something that has drawn interest all over the show.
1: Mashallah.
3: And especially uit Holland en daar in Nederlandse wereld en so on, particularly. But there is something else wat ek vandag wil sê, man. He's passing. Daai was vir my 'n groot skok gewees.
1: Indeed.
3: I know there's many people huidiglik in my lewe wat ek verwag sal eerste gegaan het.
1: Ja.
3: En hier kry ek hierdie tipe skok, like, you know.
1: Sure.
3: Maar al wat ek aan die familie wil vra is whatever Buta Mohammed Raham aangewerk het, maak jy an endowment for the community and the Kaap, the Muslim community and the community at large.
1: Inshallah.
3: Moenie die werk net preserve, net vir die familie nie. Maak die werk a endowment, so dat amal, en ek heb daar kan met gepraat oor die ding, en dat die hele dunia die benefit nog kan kry wat hy vir ons voorgewerk het, man.
1: Alhamdulillah, inshallah. En ek weet dat Antinora luister, so met ons help. Ons is hier om te help, want dit is 'n baie belangrike boek wat moet 'n baie belangrike boek wat gepublish moet word. En vandag op Barakat Radio 786-104 FM bring ons huldeblyk aan Mohammed Alexander wat op die 20ste April Maningal het en ons gesels met vriende en familie en collega's en ons gaan nou praat met Tasneem Daniels. Nou Tasneem Daniels, sy is 'n dramaturg met 'n Kaapse skryf loopbaan. Kaps skryf loopbaan met Zuid-Ooster, kyk net, lid net en die burger en haar toneelstuk Mila's Box en La Barangage is ook in Kaps en so nou en dan verskyn sy op Radio 786 te Barakat soos vandag Alhamdulillah Tasneem. Ek onthou nog van die boeklaunch van Buddha Muhammad al-Arham in 2022 het ek jou details vir Buddha Muhammad gegee en wat het na dit gebeur, Tasneem?
4: Ja, salam. Eerst sal ek sê dat Buddha Muhammad Alexander al-Marhum het my droom op sy skouers gedra.
1: Allah.
4: En hy het die eens gebiedie.
1: Nou kyk daar.
4: Dis tye wanneer, you know, tye wanneer jy as 'n skrywer iets skryf met jou brein en ander tye met jou hart.
1: Ja.
4: En tye is hoe hy sy dictionary van die loan words of the Cape Muslim vernacular geskryf het.
1: Ja.
4: En ook hoe ek nou my eie tribute vir hom op lid net hierdie week inshallah gaan skryf. En vir die hele ervaring vir my is, you know, soms is dit 'n baie lonely experience om op 'n soul search te gaan wanneer ek nou alleen in Indonesië getravel het en Amalai, ons moederland van die Cape Malays mos nou.
1: Ja.
4: En ek het myself gepromise dat ek Tramakasi huis toe sal bring. En toe wregtie waar het Mohammed Alexander dieselfde droom as ek. So, you know, wanneer die dictionary wanneer die dictionary uitgekom het in 2022, was die actually an opportunity vir my om te sien dat ek nie alleen droom nie. Mm. En hy het ook die drome op sy skouders gedra, alhamdulillah. Ek is baie grateful vir die dictionary. Ek gebruik het om my litnet articles klaar te skryf en om in te check in Amalai. En ek het ook die cultural advisor van Zuid-Ooster, die TV soap, jammer, op kyk net vertel van hierdie dictionary, om 'n copy nou vir die production te kry, vir die skryverskamer en so. En dus, daar was die eindelike dictionary wanneer ek daar gewerk het in 2020 nie. So Mohammed Alexander het iets daar gesit wat die daar gewisie, wat nou vir amal baie help in die skryverskamer, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, bye, Tramakasi vir dit. So, ek gaan gou net weer 'n bietjie van die extract van die stem van die Kaap stil geword, wat deur Sumaya Petersen geskryf is, en sy word genoem as the godmother van Afrikaans, en ek lees nou weer. En nou staan daar die stem alleen, maar tog vol van jou echo, vol van jou waarheid. Wie gaan nou die stories dra, soos jy dit gedraai het? Wie gaan die gebroke sinne weer heel maak met trots? Wie gaan vir die jong kind sê, dat sy tong nie skaam hoef te wees nie? Die pen het geval, maar die ink het in ons are ingeloop. Ons dra nou jou taal in ons bloed, jou ritme in ons asem. Dis 'n extract van die stem van die Kaap stil geword deur Sumaya Petersen en sy het geskryf oor Buddha Muhammad Alexander al-Marhum. Antinura het nou gehoor hoe die mense gepraat het. Tasneem het gepraat, Omar het gepraat, sy Brandes het gepraat, Buddha Muhammad Kamedin het gepraat en ook Dr. Shamiha Chowdhury het gepraat oor Buddha Muhammad Alexander, jou broer. Hoe het jy gevoel toe jy nou hierdie wonderlike woorde hoor van hierdie mense?
5: Natuurlik baie opgewonde. Want hy het gepraat oor die boek en hy het geskryf die boek met 'n passion. Gesê dat hy wel recognition gehad het, was 'n passion vir hom. As wat volgens hom iets wat moet gedoen word, soos hy gesê het, ek wil red wat gerede is. Nee? So, hy het al die glimlach op sy gesig gehad, as hy kan vir my verduidelik, as 'n mens by sy huis kom, maar praat hy my speciaal oor die eerste boek, en sê, ons kan een gesprek het, wat niemand anders kan verstaan nie, net ons kan
1: verstaan. Net ons kan verstaan, ja.
5: Van La Parang, Jubi Pege, en so on, en so on. So, hy was, hy het alles, hy was baie opgewonde, En vir my wat aan te geluister was 'n plesier because ek kan dit voel want ek het geleef in daai tyd van almal ons tradisies wat lyk soos hy wou weggevaai het, maar dis wat hy moet probeer om te red. En dan hy was baie concerned vir die jonger span, né? Wat ons tradisies concern gewees het. Van 'n persoonlike punt van my af, né? As ons tradisies uitgedra word, soos vir instance as jy by die wedding is, nou Pachala Salawat, as jy prek toe uit by die hol gaan. Kom van die jongens, wil nie meer dat hier nie. Maar vir my was het alles wat mens kan remind van alles vergangen te halen, is moest nou beloning. So, onnet om die prek nou uit te jikke by die hol, jy breng Salawat op die Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So die het vir my ook proos gemaakt dat met sy boek remind hy vir ons van alles wat gaan onthale terselfde tyd.
6: Ja.
5: En die was hy, die wat hy graag wil hee en het kan nog gebeur wat die jongerspan moet kan betref. Inshallah, amen.
6: Inshallah, amen, ja. So toe die boeken nou die eerste keer uitkom, Noura, Tamaf?
5: Ja. Ja, sy eerste boek launch, hy wil hier recognition gehad het, maar hy was baie groos met sy heel eerste boek loons. Ons as sy sisters was daar, amal my pa, sy kleinkinders was daar, sy cousins was daar, en hy was baie opgewonde, nie vir recognition nie, maar net om te share, saam met een en allemaal van ons, want ons was gevaarlijk opgewonde, en ons het te verstaan wat hy wil draai om te red, alhamdulillah, die kudrak van alles vergaan, en alhamdulillah, Inshallah, mas reward him abundantly for that. Inshallah, amen, inshallah, amen. En ons is baie groos. Ek het iets in my hart gevoel wat ek wil die derde boek gaan gepubliseer word. Dit word baie voor ons. En die rechtig, Fatima, wat ek tussen daar is, wat ons nou daarby sy huis nog is, die wil ons die boek gaan, tot daar rechtig iets hier my gegaan van groosheid, dat sy derde boek gaat nog gepubliseer word. So, shukran a lot to each and everyone. Dat ons
6: waardeerde. Alhamdulillah. Vandag op Barakat, Radio 786-100.4 FM, bring ons huldeblyk aan Mohammed Alexander, wat op die 20ste April Maningal het. En ek lees nou uit sy boek, The Cape Muslim Vernacular, en hy skryf hier, a poem summarizing the contents of this book, en ek lees, my Kaapse Muslim Afrikaans, my Kaapse Muslim Afrikaans, my hartse taal, van ver gaan haal, my mense was hier aangebring, my moedertaal het toe begin. Hul landse taal het hul verloor, 'n nuwe taal van vooraf oor. Dit was toe dan uit nood gedwing, hul praat dit swak in hulle kring. Die woorde klank is toe niet, in hierdie Kaap van swaar verdriet. En oor die jare pas hul aan, en bly dan in die Boekaap saam. Die nuwe taal versterk oor tyd, al spreek hul dit nou anders uit, en woorde uit hul taal gehaal, voeg hulle dan by die nuwe taal. Dis woorde soos Kanala, Tramakasi ook daarby. Laat weet maar, baie keer die slam vir amal thuis van my, dan ook so vir die VOC. Hulle steel was onbeskaafd, so noem ook vir ons mense thuis, ons vra 'n groot maaf. Uiteindelik was hul vrygelaat, hul taal nou magtig op die straat. Jou taal's verkeerd, word daar gesê, 'n skoner taal is vasgelê. Vir jou miskien, maar nie vir my, my taal het ek voor dit gekry, my uitspraak het ek oorgeerf, so praat ek trots, totdat ek sterf. Allah, dit is die woorde van die weile Mohammed Alexander, hy was die skrywer van die Cape Muslim Vernacular. Ons is gekom tot die einde van vandagse Barakat program, en ek wil net sê vir amal, wat tyd gemaak het vandag, Ons sê baie, baie tramakassie aan Tasneem Daniels. Sy is 'n dramaturg met 'n Kaapskryf loopbaan met die Suid-Ooster, Kyk Net, Lit Net en die Burger. Dr. Shamila Chowdhury, sy is van CPUT en 'n vriendin en 'n groot bewonderaar van Bouta Mohammed se fenomenale werk. En ook sê Brandis Adima van die Afrikaanse Taalmonument en Museum se communicatiehoof. En hy het Mohammed Alexander 'n bietjie raad gegee oor sy boeke. En ook Omar Suleiman. Hy het 'n Suid-Afrikaanse struggle geskiedenis. Hy was deel van die Timbuktu boekwinkels en in 2022 was hy die organiseerder van die Academia Library by Islamia vir die launch van the Cape Muslim Monocular by Mohammed Alexander. As ook Bouta Mohammed Kamedien, ontvanger van die provinsiale kultuurtoekenning vir erfenisaktivisme en hy is ook die Facebook bladsy administrateur vir Arabiese Afrikaans en voormalige visievoorsitter van die Wes-Kaapse Argief Advies Komitee. En ons sê ook baie baie tramakassie aan Auntie Nora Bully. Auntie Nora, baie baie tramakassie vir Auntie Nora se tyd. En ons weet dat Bouta Mohammed het 3 kinders gehad en ons wil graag hê dat jy moet vir hulle sê dat ons in ons gemeenskap, ons is baie baie lief vir hulle en ons is baie baie dankbaar en ons sê baie baie tramakassie vir Allah subhanahu wa ta'ala dat ons vir iemand soos Bouta Mohammed Alexander in ons midst gehad het en sy nalatenskap is the Cape Malay Afrikaans. The words they left behind, the Cape Muslim Vernacular Dictionary of Loanwords and Arabic Afrikaans. En ek wil graag afsluit met die laaste deel van die poem, die gedig wat Sumaya Petersen geskryf het, die stem van die Kaap stil geword. Bouta, jy het nie net geskryf nie, jy het geheg. Jy het genees, jy het herinner, en nou rus jy soos 'n koue Benguela stroom, stil, diep, maar altyd aan die beweeg, onder die oppervlak van ons bestaan. Jou teenwoordigheid bly soos sout in die seelig, onsigbaar, maar onmiskenbaar. Mag die aarde lig wees oor jou, mag die engele jou naam fluister, soos 'n eerbewys, en mag jy rus in 'n tuin, waar elke woord wat jy ooit geskryf het, soos blomme op oopgaan. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Maar sommige mense gaan nie net terug nie, hulle bly, jy bly, Bouta, in elke klank, van die Kaap, deur Sumaya Petersen, godmother van Afrikaans. Ek wil net baie, baie tramakassie sê aan al ons gaste vandag, wat deel gewees het van hierdie program vandag, en ons wil sê baie tramakassie aan julle vir julle mooie woorde oor die wyle Mohammed Alexander al-Arham. Sy boek The Cape Muslim Vernacular is sy nalatenskap, sy legacy, geskenk aan ons allemaal. Mag Allah subhanahu wa ta'ala vir Bouta Mohammed die hoogste plek in Jannah gee, en dit makkelijk maak vir sy familie en ons community, insha'Allah. Dit bring ons tot die einde van hierdie maand se Barakat op Radio 786 100.4 FM in samewerking met die Afrikaanse Taalraad en Litnet. Tot volgende maand, die eerste Sondag van Junie, vanaf die Barakat span op Radio 786 in samewerking met die Afrikaanse Taalraad en Litnet. Ek is Fatima Ali, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum.
5: Waalaikum salam.
6: Bye bye tramakasi pela bye dran Alhamdulillah rabbil alamin. Afwan. Waalaikum salam wa rahmatullah. Shukran bitakas. Bitakami. Waalaikum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Bye bye tramakasi. Het het so gauw gegaan. Ek het die eerste 20 minute gevat as die eerste deel en die laaste 25 minute. Okay, en bye bye tramakasi vir almal van julle. Dit was regtig ek is jammer ek toe 'n bietjie gesukkel het by die begin. Ek het gerealise dat 'n mens realise nie dat tref vir jou so nie. So 'n tref vir mens. Wat sê mens, nee?
7: Niemand in ons groep, by die KFM Jesus Forum, kan het nog verwerkie. Hulle wou nie die eerste boodskap, soos ek sê, ek moes al groepsfoto stuur om te wees, daar is die man, was in julle mits.
6: Ja.
8: Ja.
6: Dat is so.
8: Fatima, wanneer word het uitgesaai?
6: Sondag wat nou kom, en ek gaan vir hulle vraag om een link te stuur, nee?
8: Hoelang?
6: Sondag, tussen 5:00 en 6:00 die middag. Nee? Ek sal het aan, ja. Maar as jy die eerste boodskap wat ek vir jou gestuur het, ek het daarin gesit.
1: Nee?
8: Ek wil dit
1: sommer sit op Facebook en plek vir my. Alright, man. Alles van die beste. Baie Tramakasie aan die Antinora, sy Brandes, Omar. Baie Tramakasie, ne?
8: Tot ziens allemaal.
1: Oké, alaikum salam.
3: Mr. Kamer, jy gaat jou bel daar, Tere.
1: Oké. Baie Tramakasie.
7: Ik wacht voor die oproep.
1: Baie Tramakasie, bete salam, man. Alles van die beste. Antinora, assalamu alaikum.
5: Thank you so much, Fatima.
1: Afwan, alaikum salam.